0: Слушайте команди Джеймса Хайпа поему Келли Лі More Than Friends се задева іменує 14-то место от колко от прешній тиден. Здей па нас чака 13-то место. На 13-тиці є тип, кога лахко слиште тут у реклами за телевізорі Sony Bravia. Том Уокер є там у жака.
1: 30. 30.